0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
2: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.